0: sem amiga sajam ya le lore o ru minyalom o yaram se yem o yaram sem le lore se e ru minyalom magani jurbum Elorem o yaramse bamikasa jo bamirajom Elorese eiru minyalomam o yaramse yem o yaramse Elorese o yaramsem ruminyalomam bamigasajam Elorese o yaramsem Elorese Elorese ruminyaloma o Yaramse iyaraha Elore o Bamikasa jom O yaramse Ruminyaloma Ruminyalomam O yaram O
1: Altanue na banuanda pingoruambea na itulundan banua gombio ni muleva na namalu. Altanue na banuanda pingoruambea ina itulundan banua gombio ni muleva na namalu. No mogo te zage ni tari na zoa, koe na malo ni mule vano mamalu. No mogo te zage ni tari na zoa, na koe na malo ni mule vano mamalu. Te igita u na wala matea, ni rebe na marabu goro au, ni razala pagateo. Te igita u na gara matea, nire bena marabu goro au, nira zala bagatewa. Areta nue na banua da tingoru ambea, na itulu da ni banua gombio, ni mule banua mamalu. Areta nue na banua da tingoru ambea, Na itulu na nivanu agombio ni mule vana mamalu.